walugono tusabo yenda kitukue kuzaye ole meile wote imegafuka kitenga tulile.